0: Frankina. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oj, kan slå så hårt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jag får fiska en liten stund. Oh nej, inte slå mig, det är min grund också.
0: Ah, tack och mlada, vet Mađarica.
1: Nej, gå din väg, det är jag ska fiska här, det är mina fiskar.
0: Ja, znam ja, bio sam ja u Budimpeštu u
1: prošle godine. Rikli min fiskegrun som din fiskegrun. Hold it bort du din fiskejävel i helvete med dig.
0: Ha, bože moj, svi smo mi mazi.